Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Seadad külma kätte, oodatud on sool.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka mida.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
4: Täna enne lõunal on pilves selgimistega ilm. Ida- ja Kesk-Eestis sajab kohati hoovihma. Saartel läänerannikul on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loode enne lõunal mandril ka edela tuul 5-12 puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja soovi on 15-20, tuulepealsel rannikul kuni 12 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 14 graadi sooja, Pärnus 13.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
2: Tere hommikust, telehommik alustab.
1: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
2: Telehommik.
3: See on suurepärane.
1: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
4: Enne lõunal on pilves selgimistega ilm. Ida- ja Kesk-Eestis sajab kohati hoovihma. Saarte läänerannikul on vähese pilvisusega kuiv ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selginev ja sadu lakkab. Puhub lääne loode, enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 15-20 kraadi. Tallinnas, Tartus, Pärnus on praegu 14 kraadi.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Postimees Kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee. Tere oma toa kuulajad, me oleme tagasi stuudios. Mina olen Madis, minuga on...
2: Tere, Triin olen.
3: Ja koos tahab.
1: Kuidas teil vahepeal läinud on?
2: Väga kiirelt, aitäh küsimust. Mm-hmm. Muidu okei. Okay.
1: Kiirelt?
2: Mm-hmm.
1: Sa käisid just... Kus sa käisid? Räägi, rahvas tahab teada. Sa käisid avamas lennuliine.
2: Ma käisin Düsseldorfi lennuliini avamas, peale seda ma käisin vahepeal nüüd Leedusel ära. Ja esmaspäeval ma lendan Stockholmi, et siis tulla tagasi ja käia ära Tiir-Roomas. Ja siis ei ole mul enne juuni algust minna mitte kuskile, kui siis Helsingisse, Tartusse ja... Mm-hmm.
3: Võibolla Paidesse tagasi.
2: Madis vajutas selle minu mikri kinni, et me ei taha kuulata seda. Ronid sinna kohe heebleid käperdama.
3: Nagu ikka. See ei ole reisi saada.
1: Täna sa räägid lihtsalt nii vaikse äraga, et ma pidin sulle heli juurde keerama, mis on väga, väga kummaline.
2: See on tavaliselt see vastupidine.
1: Kuule, aga sa oled see Leedus nüüd käinud, sa oled ju tõeline
2: Leedu ekspert. Ma olen Leedu spetsialist, jah.
1: Sul on Vitautase elulugu ikkagi päe õpitud nüüd. Mis aastal ta sündis?
2: Vitautase elulugu. Leedu kiidid mind tervitavad juba nimepidi ja kallistadas, et ma tõesti olen seal oma inimeseks saanud.
1: Lahe. Ota, mis sa tegid seal Leedus siis?
2: Leedus ma seekord olin, natuke olin Vilniuses, siis ma olin Trakais ja Kaunases. Kaunas on minu jaoks üli tore linnak ja Vilnius mulle ka väga meeldib, aga Vilniuses ma olen lihtsalt niivõrd palju rohkem käinud, aga Kaunas on ka väga, väga tore linnak.
1: Ma olen üks kord käinud Vilniuses. Ma võtta, seda linna saab enam-vähem nii kokku võtta, et see on vist kõige ilusam pealinn Baltimaades.
2: Ja.
1: Aga samas ka kõige igavam.
3: Mitte midagi.
2: Mulle küll meeldib. Võibolla nagu, minu mõelest Kaunase vanalinn ja kõik see osa on nagu mega tore.
1: Aga Kaunas on
2: just... Vabandust, Kaunas, aga Vilnius ka.
1: Vilnius vanalinn. Aga Kaunis, kõik on, aga see on nagu mingi, siin ei ole mitte midagi teha.
2: Aga mis sa nagu mujal teed? Nagu selles mõttes, et...
1: Vibes.
2: Vibes. Minu jaoks on Vilniuses väga hea vibes. Ma olen selle hea vibesi üles leidnud.
1: Aga tohutult ilus on. Ma saan aru, miks Napoleon tahtis seda kokku pakkida ja koju viia.
2: Mm-hmm.
1: Aga Kaunas, see on lahe. See mulle meeldib.
2: Ja, see
1: on siuke edgy.
2: Mm-hmm.
1: I like it.
2: Just on, jah.
1: Ägeda arhitektuuriga. Ja.
2: Et kui ma nüüd oma pöörase koormuse juures natuke aega saan, siis ma kirjutan oma selle Leedu looga valmis saate lugeda, mis kohti ma soovitan, kus ma käinud olen, mida seal näha saab.
1: Aga Düsseldorfis?
2: Yeah. Düsseldorfi lugu on ka. Ta on mul peaaegu valmis, mul on vaja natuke veel seal tead...
1: Mis on üldse vaadata Düsseldorfis?
2: Tehaseid.
1: Tööstust.
2: Seal on tehased ja tööstus.
1: No mõned, kuskil linna ääres on. Seal on ju kõik mingid Frankfurtid ja ma ei tea, mis seal kõik on ju kõik koos seal. Ju.
2: See on, jah. Düsseldorfiga on see. Mulle Düsseldorf ka väga meeldis. Ma kahjuks ei saa praegu sellest rohkem rääkida. Või noh, saan aga. See lugu on mul enam vähem valmimas. Ma pean natukene mingid asjad sealt. Aga...
3: Viie tärni skaalal
2: või?
3: Nii.
2: Ma ütlen ette ära, et mul selles mõttes ilmaga väga ei vedanud, et pigem sadas, küll oli soojaga sadas, aga viie tärnis ma annan neli, annan küll.
3: Mm-hmm.
2: Et selline paaripäevane linnapuhkus on täiesti mega tore seal nagu veeta, et on kultuuri, on kauneid kohti, saab pidu panna, saab head toitu, külnis käisin, mis on mingi, ma ei tea, pool tundi rongiga sõita palju, ma ei tea, mis see kilometrites nagu on. Ma nüüd vabandan ette ja taha kõikide külni fännide ees, minu mõelest on külnis kena katedraal that's all. Noh, selle külni näiteks mingit vaibi ma otseselt...
1: Kas külni lõhnas hästi?
2: See lõhnas väga hästi, sest et ma sattusin sinna...
1: Kas sa ostsid sealt endale?
2: Külni vett. Külni lõhnas selles mõttes, hea küsimus, külni lõhnas väga hästi, sest et ma sattusin sinna, kui oli äikese vihm ja see värske lõhn. Ja me olime mõlemad väga õllesed sellel ajal, et minu jaoks olid kõik need lõhnad väga intensiivsed ja head.
1: siis on kuulajatel, mida oodata.
3: Mm-hmm.
1: Külastage lehekülge reis.digi.ee. reisi digiajakiri, seal vaadake.
2: Googeldage minu nime ja reis ja tuleb.
1: Seal kohe varsti on pildid ja videod ja kõik tuled ja viled. Kuulge, aga teine asi. Vahepeal on sükkene, me kogu aeg räägime, kevad on kätte jõudnud. Nüüd on tõesti.
2: Ma juba hakkan suveks
1: siin. Siin juba võtab paar päeva tagasi, võttis juba suve mõõdu välja. Ma olin õues. Meil oli see kopliliinide seltsi õhtu. Siis ma ka käisin seal, sest ma tahtsin teada, kas üks inimene on siia kanti kolinud, et äkki ta on ka seal. Ma ei näinud teda. Aga ühesõnaga, see oli mingi kell 6 õhtul. Ja teda õues oli nii soe, et ma võtsin T-särgi väele. Mere ääres.
2: Mina jõudsin, kust ma pagan viimati tagasi lendasin?
3: Leedu?
2: Leedu, aga Leedust ma tulin öösel, aga ma mäletan, et ma olin nagu lennu ja omas on mingi õhtul 90 ja väljas oli valge. Ühesõnaga, kuskilt ma tulin ja õhtul kell 9 ja väljas ei olnud pime, oli valge, oli soe, oli ilus. Ei, ma läksin, maale sõitsin esmaspäeva õhtul, või mis iganas päeva õhtul, et oli soe, oli linnud, röökisid, see oli issand kui mõnus. Ja kui ma maale jõudsin, oli asja vihma ka sadanud ja vaata see värske, see lõhn on selline nagu tiin, et kohel viskan nagu eriti roheliseks. Praegu on see mingi rohelise, ma ei tea, 50 eri variantit, et vaata, on kollakat ja on erksat ja värki, et umbes juulikuus on kõik nagu ühtlane kaunis roheline. Aga praegu on vaata need mingid eri toonid ja nagu kõik lihtsalt nagu plahvatab ja värki. See on nii ilus.
1: Mõnusad kevad lõhnad. Aga mis see tähendab igatahes, et niimoodi soojem on, et aiahooaeg kogub kõvasti tuure. Minul on, meil oli esimesed talgud olid ära.
2: Meil on ka talgud ära olnud.
1: Kahjuks see kord mul ei õnnestunud see, et võtta ämber kätte ja kõnni sellega edasi tagasi.
2: Minul õnnestus see kord täiesti suurepäraselt. Meie pere osalus oli täiesti tipklass. Mina kahjuks olin tööle ei saanud osaleda. Erki hilines võttis lihtsalt oma mingid õlled näppu ja läks sinna kohale nagu naabrimehi tänama. Nad tajudis täpselt selleks ajaks, et oli põhjused õlled avada ja ära juua. Ja meie jaoks olid talgud tehtud mingisuguse lavakatus parandati ja selle varjualuse mingisuguseid. Et selleks ajaks on meil ammu riisutud ja nagu korda tehtud, et aga nagu just selline ehituslik töö kõik tehtud. Aitäh teile, head naabrid.
1: Ja minul see ei õnnestunud, jah, lõpuks ma
2: mulle suruti. Pidid päriselt tööd tegema.
1: Jah, mulle suruti surve pesur kätte.
2: Issa, tega oleksite, et ta nägu näinud praegu, jah.
1: aga samas see oli ka lihtsalt üks suur seismine lihtsalt.
3: Aga kas surve pesuliga töötamine ei ole siuke asi, mis nagu
1: pakub? Ja see oli aga lihtsalt seisad. Lihtsalt mingi suunad. Väga lõbus
3: oli. Ja see nagu enne ja pärast pilt vaata, mis tegi.
1: Ma läksin hoogu, ma hakkasin katusele ronima ja igale poole. Sealt kõik seda vetikaid ja asju kätte saada, mis sinna kõik kasvand on. Pärast paistis päike sisse isegi kasvuhoonesse.
2: Aha, see võib saaki oodates, võib see soodne.
1: Ma panin oma esimesed kurgid sinna, esimesed tomatid.
2: Meil kasvu on uut kattes
1: kestnud. Kurgid said juba külma, aga mitte saatuslikult. Mitte saatuslikult õnneks. Et natukene said, aga kasvavad edasi ilusti tublisti. Esimesed kurgid kasvad nüüd juba küljas.
2: See on võibolla aeda jõudnudki. Mina olen nagu nii maas see aasta.
1: Ja siis ma suutsin sinna õue. Ka, mul on veel natuke ruumi seal nendes kastides, aga ma panin see aasta, ma kasvatan kartulit.
2: Kastis, jah?
1: Jah.
2: Mitu seda?
1: Kaks.
2: Noh, saad hea potitäie.
1: Need on mingid special kartulid, mis kingiti elukaaslasele Rootsi saatkonna poolt. Mingi Rootsi kunni kartulid, lillat värvi.
2: Nagu sees lillad või?
1: Seda ma ei tea. See oli kaks seemne kartulit, oli see sain ju, et väljast olid lillad, ma ei tea, mis värinad seest on.
3: Põnev. Vaata meie kolleeg Innaga, et see on ka võimaselt kaks või kolm suve samamoodi, ta on tünni sees kasvatanud enda maakodus, nii et...
1: Kasvatad ja tõmbad sealt lõpuks kartulid välja. Kasum, null. Aga tore on. Ise kasvatud, et sibulad panin. Ühes on kõik, mis mulle ette jäi, ma lükkumad ja lükkasin sisse.
2: Siis, ma tunnen ennast nii maha jäänuna.
1: Ei, sa oledki. Ma olen. Minu mõelest sa peaksid häbenema.
2: Ma häbenengi. Mitte ma ei peaks, vaid ma häbenengi. Vähe sellest, et...
1: Aga meil on veel kõik on nii läinud hoogu seal. Vaata, seal ühisoovis on ka läinud inimesed ikkagi... võtnud selle seisukoha, et peaks ikkagi rohkem söödavaid asju kasvatama. Nüüd naabrimees käis ostis rabarberit. Saatis pildi, et ossim rabarberid, et kuhu võiks need panna.
2: Kas teil on siis nagu ühine rabarberi põõsas?
1: Ei.
2: Tema on mainult.
1: Aga meil oli idee, kuhu see võiks tõesti minna, aga siis naabrimees otsustas
2: teist moodi. Ei viin ikka ema juurde maale.
3: Viin maale ära, jah.
1: Ei, ta pani kuskile enda mingi mustastarde alla. Ja. Ta lihtsalt tahtis oma rabarberi näidata.
3: Aha, no selge.
2: Tervitused.
3: Yeah.
1: Aga meil on seal üks sükkene piklik peenar, mis on, kõik on ära surnud sinna sisse. Sest et mingi see arendaja nagu pidi tegelema nendega. Ei tegelema.
3: No arendaja ei taipa tavaliselt nendest asjadest esugi.
1: Ja siis seal on nagu kolm surnud põõsast on seal. No. Et me nüüd siis võtame ette ja teeme midagi. Aga me ei hakka nagu spesiaal ostma sinna midagi, vaid et nagu kasutame olemas olevat.
2: Kelle kilka midagi üle on.
1: Ja täpselt.
2: Neid rohevahetusi on nii palju mingil. Et inimesed tõstavad.
1: Kunagi elukaasi selle kingiti mingisugune roos, ma ei tea, poti roos. Miks?
2: Yeah.
1: Aga ta on ilusti elus hoidnud seda. Et nüüd on nagu, tead, väga hea sinna peenrasse ta lähebki. Saabki sellest toas lahti, olgu seal peenras. Ja niimoodi, vaatame edasi asju, äkki kõrvitsat, ma ei tea.
2: Kõrvitsat ma tahan ka.
3: Siimsel on plaanid.
2: Ma eelmisel aastal sain ühe kõrvitsa, mis oli selline, ma nüüd kätega näitan imiku pea suur. Ei, no imiku pea on ikka suurem.
3: Kahe imiku pea.
2: Ei. Kutsika pea suurune selline... Suure koera kutsika pea suurune.
1: No, see täna?
2: Jah, no ühe supi saime kahe peale. Lihtsalt meil nagu
1: suvi... Aga see ei pane komposti unikusse või midagi?
2: Panin.
1: Midagi juhtunud või?
2: Tal oli mingi kuradi asi, tal oli kevadel. Ma mõtlesin, et ta suri üldse ära, ta sai ka külma vaata. Aga siis ta otsustas nagu vohama hakata, siis mingid õied tulid, siis need mädanesid ära. Ja üks siis see mugul kasvas seal küljes. Et lehti oli nii, et ohoho, aga sealt... Viljumiseks läks, siis oli natuke nagu nirumse värk. Siis selles suvikõrvits, mida ma pidasin surnuks, ju viskas ka järsku, et umbes keset juuni lõppu otsustas, et kuna ma ei viitsin ja raatsin teda välja rohida, et ta ei seganud mind seal otseselt, siis ta otsustas, et no pagal, ma küll surnud ei ole.
3: Üllä.
2: Ja siis kuidas ma järsku mingi umbes kolm päeva hiljem avastasin, et on mingisugune 10 sellist kintsusuurust suvikõrvits, mul oli ka nagu... Et mulle maitsevad nagu need väiksed suvikõrvid, sa tead sellised krõmpsud ja head on, et aga nagu no midagi peab nendega ka pihta hakkama, siis meil oli ka nagu keeksis supi, nii et see suvikõrvid, see menüü oli üsna selline laialdane sel nädalal.
1: Aga okay. Oma peiulile tossin ka ära. Jah. Ma praegu kavanduslik teadane.
2: Madis isegi vaatab mind sellise hukkamõista pilguga ja noogutab, et aga temal on peiulile ostetud, et Riin, et sinul on nagu kõik, sul on see ka tegemata.
3: Kuidas küll?
1: Ma mõtlesin, et ma teen sulle kavandusliku teadande, et vaata maksimas praegu on hea innaga. Vaata palju seli. 20 pakki või selle 6 euroga või oli 5-ga. Nii et...
2: Mulle see ei tunne, et kui ma neid ei osa...
3: Ta on siga rahuloleva kassi, nagu ei saata palmi, on siga palmipilk järjest langeb, oh my god.
2: Ma olen kõssi siia.
3: Osed laua alla, ma see läheb
1: iga. Mulle meeldib, kui nad on peenras.
2: No tore, no mulle ei ole veel. Lähme edasi.
1: Okei, lähme edasi. Ma olen piisavalt
2: juba. Mis mul veel tegemata on? Kurat vaarikad ka rohimata.
1: Ise sa reisid nii palju.
2: No mulle ei ole, no jah, paraku küll.
1: Kosta, sina, sinu vabandused. Kus on sinu vabandused?
2: Leid ei ole
3: minu olemas. Vabandused on maja taga kuskin seal. Meil on ka vaata mingisugune see kogukonna ajakene on ja ma ei tea, kas keegi reaalselt vastutab ka selle eest. Kui ma olen siin kevadel ringi peale tegin, siis ma vaatan, et näe, maasikas, näe lausa õitseb, vaata. No. Aga täna erilist vilja minusti kanna, ma arvan, suvel tuleb mingi paar maasjuti asja ants. Ja mingisugused mustsõstra põõsed on ka, et on sellised, noh, no ülikidulad, sellised väikesed, vaata. Ma ei usu, et neist ka asja saab. Ja võib-olla mingi sellised maitse taimed ka mingi X nimedega jälle, ma ei tea,
1: kas... Ma kuulen siin ainult ühte asja, et kostab, see on sinu võimalus pöörata asjad ringi, panna see aed vohama, aasta aed.
2: Me tuleme veel linti lõikama või me Madisega tuleme kajastama seda.
1: Ja kajastame, siis toome pärja.
2: Paneme lehte. Ja paneme lehte, paluks sellist korraliku pressiüritust toidujoogi ja meelelahutusega.
1: ma arvan , et see on suurepärane idee .
3: Davai , teeme ära .
1: ma arvan , et sellel ideel on võlu , aga meil oli tegelikult teema ka .
2: Poleks arvanudki , ma arvasin , et me jääme siia minu vigade ja tehtud tegemata tööde juurde .
3: räägime saate täis küll , ma arvan .
2: see on täiesti . kurat , reha varski vahetamata .
1: see on täiesti sinu enda välja pakutud teema . mõnes mõttes me jätkame . Okei , nüüd meie väikesele ringile siin suur küsimus . Et olete te jõudnud juba siis enda kolast vabaneda siin kevade jooksul , no nagu ikka kombeks on .
2: mina olen jah .
3: ma olen algust teinud , aga pikk tee on veel minna .
2: linnas on mul , ma olen vabanenud kõigest , mul on nii tunne , et kui ma veel jätkan , siis mul puuduvad kodus igasugused elumärgid , et keegi seal elab . et kui ma veel asjadest loobun .
3: koristaja tuleb ja ütleb , et mul ei ole siin mitte midagi teha .
2: ta ütles täna ka , et kas sa oled väga palju ära või mul nagu , kus sa tead , jaa .
3: ühelt reisilt teisele .
2: jaa , et see on tõesti nii , aga maal pole kahjuks alustanudki , sest ma lihtsalt ei ole sinna jõudnud , küll aga on mul plaan , mis on minu meelest nagu suur osa teostusest juba .
3: Jah , alati .
2: et korrastada ära oma , no ma ei tea , kas ma olen Madisele kuidagi nagu midagi liiga teinud
3: või ? ma ei tea , mis teie vahel toimub , ma tõesti ei tea .
2: ma ei ole nagu sellist vaibi .
3: ma loodan , see ei ole mingi isiklik vimm , vaata .
2: see nagu , et mul on plaan , et natuke korda teha oma sellist asja , et vaata mingid tööriistad , mis enam tead , ei , mis on kuidagi laiali lagunenud või ei tööta või värki , et või mingid hunnik vanu kindaid , et kui tal on ikkagi auk sees , siis noh , sorry , tegelikult ma ei lähe nõgeseid ohima nendega , et Triin Palmipuu , ole nüüd tubli ja viska minema , et teeme kuidagi puhtamaks ja kenamaks , et aga ma võtan selle siis ette , kui ma hakkan oma aeda kasima , et järjest ühest nurgast hakkan minema ja .
1: see on hea idee . Teostus on vaevaline .
2: Vaevaline , aga see on üks nendest headest töödest , mis on vaata
3: sul on silma ees on juba mingi plaan olemas .
2: silmaga nähtav nagu see , et jah .
1: ma olen seda juba teinud mingisugune a la kuu aega . Ma ei tea , äkki olen kolmandiku ära jõudnud teha . no iga päev teed vaata natukene on ju . Sihuke tõeline süvitsi , kõik tuleb nagu korda teha , kõik voodialused läbi käia ja mis ära visata mis teise kohta viia umbes see läheb hoopis konkursse ja konkurss need asjad , viskasin kõik purgid minema konkurst . Ma tõmbasin lihtsalt terve seinatäie , see riiul kõik oli täis purke , kõik lihtsalt minema , mida ma hoian neid siin . et ka minul on see korrastamine töös , vahetasin kõik padjad , püürid välja ja sest et ma leidsin nad voodi alt koristades .
2: minu voodi all on tühi .
3: mul on ka tühi .
1: No vot , minul ma ei praegu, ole .
3: me oleme sammukese eespool võib-olla .
2: Lõpuks ometi mul tühi , et mul kahjuks ei ole seal pani paika , võiks olla .
1: et mul on .
2: ja mul siiamaani ei ole neid diivanipadja katteid või asju , et ma lootsin Saksamaal , et ma seal mõnda toredasse sisustuspoodi jõuan , aga ma suutsin seal käia nii toredalt , et ma viibisin seal 1. mail ja järgmine päev oli pühapäev , et ehk siis poed kinni jah , et et laupäeval ma küll hängisin seal Kölnis ja värki , aga no siis oli mul muud tegemist .
1: aga kostab ?
3: mina .
1: Sina .
3: ma räägin, ma olen poolel teel , vaata . ega riidekapis on mul puhastus tehtud , tahaks teise ringi veel peale teha , sest ma tean , et nagu ma tean , et seal on kindlasti veel midagi , millest vabaneda . ja ma olen vaikselt hakanud juba ka kotte täitma . ehk et mul on 1,5 kotitäit , mida ära viia varsti on kindlasti 3 või 4 , siis on mul 1 köögisahtel , mille ma lihtsalt lambist kallasin tühjaks . panin jälle täis , issand kui ilus .
2: samu asju
3: või ? no enam-vähem samu asju .
2: et
3: kõik prügi läks minema ja siis ma vaatan , et issand kui viisakas , issand kui ilus , oh my god , see 1 sahtel , vaata , küll ma jõuan need teised ka ära teha .
2: mul on ka paar köögikappi , mis karjuvad sellise sorteerimise asja järgi , et ma tean ju selles mõttes , et nad tunduvad täis , aga kui mul pole aimugi , mis asjad need seal sees on , siis noh , ma tegelikult ei vaja ju neid .
3: Also paari nädala pärast tuleb see Tallinna ohtlike jäätmete kogumise ring , vaata ehk et ma juba panustan nagu selle päeva peale ka . Mul on vist mingi 11 ära viia , mingid katkised kaablid , mingid laad ja vaata , et see ka .
1: Kui see ring , ma kunagi elasin Sitsi tänaval , siis neil oli peatus , oli täpselt välisukse ees , väga lihtne oli ära viia .
2: meil on Wismari kõrval see .
3: Mm-hmm. No mul on põhimõtteliselt nagu üle tee oota kõndida.
2: Ja, no, ma ütlengi, et mul on sama nagu sussidega sa praegi.
1: Mugav teenus.
3: Mm-hmm. Ja mul on alati see samune, vaata, et mu naabri naine käib ka vaata ja meil on iga aasta selline võidu jooks, vaata, et aha, ma tean, okay, no, kelle 10 algab on ju, pool tundi koguvad, nii, aga mingi 10 aega vaata liikumis, vaata, kuraat, naabri naine käis juba ära, tuleb ka vaata rõõmsam salmu vastu, et mul on juba käidud. Et äkki siis täna või juba minna teda.
2: Meil on ka maja, linnakorteris on, ma ei tea, kes meil nüüd see suurepärane ise hakkanud aednik on, mul on akna alla jälle mingi haud kaevatud selline kividega ääristatud.
3: Simon, kas sina?
2: Simon ju kolis ära, vaata,
3: tean, 2 aastat tagasi. Ma tean, aga äkki ta käib seal sala ja vaata öösel pimedas, keskõe tunnin tuleb kaeva.
2: Ma lihtsalt lasen silmest oma naabreid läbi ja ma ei kujuta ette, kes selle, noh, kes see meister nagu olla võiks neist, et need on mulle mingi järjekordne selline kirstukujuline auk kaevatud mingite kividega ääristatud ja ma olen siis nüüd ootan, mis sellega nagu edasi saama hakkab, et ärganud on ka meie kogukonna aed, meil on vaata see kassi saab ämbri aed on ja seal juba teeme uusi tellimusi ja plaane, et kui palju sellel aastal ja mida juurde on vaja.
3: Ma eeldan, et seal tuleb mingisugune pargipidu ka vaata, iga aasta
2: ja, midagi on. Ja see on juuni algusest tavaliselt on, et
1: pargipidu?
3: Kassi saab mingi pargipidu.
2: Kassi saab kevadpäeva.
1: Oh, wow.
3: Eelmine aasta oli vist toota aega midagi. Siis ma mäletan, nagu poole, nagu kõndisin mööda, vaatan, et näe mingi rahvamoss ja mingid tuttavad hääled, aga ega ma kuulema ei jäänud.
2: Viga number 1.
3: I know.
2: Okay.
1: Aga on teil lihtne asjadest loobuda?
3: Üli lihtne. Mul silm ka ei pilgu. Ma olen nagu, ma olen mõne asja suhtes nagu nii südametu vaata, et nagu... See on lihtsalt asi. Jah, me käisime seal reisil, jah, meil oli võib-olla seda paperilipakat siis vaja, jah, me käisime mingisus restoranis, võtsime sealt ka mii paperilipaka kaasa, aga mida ma oma üle elu selle paperilipakaga peale hakkan, ma viskan
1: täna. Surivoodil lappad seda kastikest, kus kõik need paperilipakad on sees.
3: See kahe tärni resto, kus me käisime. Oi.
1: See pasta carbonara oli seal ikka väga vastik. See oli korega tehtud, kui jube.
2: Mingid neid papereid ja sellist tavari ma ei korja peaaegu üldse.
3: Yeah.
2: Aga mul on selles mõttes asjadest lihtne loobuda, mul on lihtsalt nagu selline müsteerium läbi minu elu on see, et kust nad kuradi...
3: Kus nad tuleb
2: üldse?
3: Koitab ka.
2: Kus nad tekivad mu maia, et millal ma nagu... Või nagu...
3: Sama.
2: Et kui sellest nagu aru saaksin, siis ma arvan, et mu edasine elu oleks ainult lustini läbi tuu. Veebis
1: tellimine, oled sa kõva veebishoppa?
2: Ei ole.
1: Ei ole.
2: Aga noh.
1: Siit sealt, jah.
2: Ikka on vaja mingid 10 paari kardinaid, et kokku võtta saa, siis lõpuks vaatad, et nagu lihtsalt reaalselt ujud kardinaid.
1: Siukest, jah, pudipadist on lihtne loobuda, aga lihtne. Praktilisest asjast on ikkagi natukene keerulisem loobuda. Näiteks on ju mingisugune kaus. Mingisugune mööbliese, mingisugune vaibake.
3: Aga neid saab korda teha, vaata vajadus on.
1: Vaat jah, aga siis sa oled nagu, et tead siia elamisse nagu tegelikult ei sobi. Ja see on dilema, mis ma teen selle asjaga. Nagu ära, aga mul on mingid lühtrid näiteks üle. Ei raatsi nagu ära anda, maha ka nagu ei raatsi väga müüa, sest et ma nagu äkki mul läheb kunagi
3: tuleb
1: vaja.
3: See mõis, see mõis vaata.
1: See on see, äkki mul läheb kunagi vaja, mentaliteet on nagu minu päris kõva, päris suur. Et üsna keeruline on asjadest tänu sellele loobuda. Kas teil ei ole?
2: Ja on küll, jah, sellistest, ma ütlen, et sellised asjad on küll, mis nagu, et noh, ei viska ära vanemalt saadud vaasi või oleks, no oleks mulle ühter, see koliks minuga surmani kaasa, aga noh, mingid asjad, mis on nagu, et ma ei osta näiteks juurde uusi nõusid, sest mul on nagu see, et mul on ju nii palju ilusaid nõusid, ma ei jõua neid kasutada, tegelikult ja pluss see, et ma isegi ei tea, mis mul seal kapis on, et kui ma nagu sobran, siis mul on nagu see mingi taldriku komplekt või need kaunid supid taldrikud on ja nagu tegelikult oleks vaja, ma ei tea, noh, mega lihtne oleks mu elu, kui mul oleks mingi 4 sellist valget taldrikud, 4 supi kaussi kogu lugu.
3: 4 tassi.
2: Mm-hmm. Enamasti kasutan neist 2 või 1. Noh, kappide viisi tühja ruumi.
3: Mm-hmm.
1: et seda jälle täita.
2: Jah, yeah, just. Otsas peale hakata. No okei, okay, mingid sellised asjad veel, et nagu, ma ei tea, riiv ja, aga nagu nii üldiselt, kujutad, et kui kõik need kausid, ma iial ju ei kasuta neid, ma ei mäleta, millal ma võtsin mingi kuskilt tagant mingi kausi välja. Ja kui ma võtan, siis mul on nagu see, et ma kasutan seda no, ikka nagu väga pikalt, et no siis on mul siin nagu õunad ja siis ma panen sinna mingid maiustused asemele, siis ma ehitan sinna mingisuguse ikebaana üldse sisse, et noh, et kui ma juba olen vaeva näinud ja selleselt kuskilt välja urgitsenud, siis ma olen õnneks vaimustuses ka sellest, aga nagu lihtsalt enamik ei jõua mul isegi kapist välja. No. Osad, no, nagu te meil kontoris ringi vaadatud, osa mu nõude sellist kollektsiooni on päris ammu juba ka siin.
1: On jaa.
2: Tordi alustes kaussida nii.
1: Ja, sa oled vaikset nagu.
3: Aga samas ma mõistan, et tordi alused need on imekaunid. Ja, selles mõttes, et no, ma mõistan, mis ei suuda loobuda.
2: Ja samamoodi. Ja noh, mul on kodus ju veel paar tükki. Et, nagu, et neid on nagu väga keeruline hoiustada, sest nad võtavad tohutult ruumi. Et aga
1: jah. Muidugi mul peab olema kodus neli tordi alust. Äkki ma teen neli torti järsku. Ja. Siis mul on ju neli alust vaja.
2: Noh. Ega tordi alusele ei pea torta end panema.
1: Ma tean.
2: Ma räägin, et neid ongi vaja väga mitut.
1: Just teise üle eile kasutasin nüüd tordi alust. Serveerisin sinna peale finger sandwich.
2: No võt.
1: Ühe ampsukaid väga head olid. Vaatasime Eurovisiooni. Sõime finger sandwich.
2: Meie Eurovisiooni vaatamine läks täiesti suurepäraselt.
1: Noh.
2: Erki Norskas teleka ees, mina läksin magamistuppa ja kustusin enne, kui ilmselt meie ninjad lavale jõudsid. Puhkasin oma reisivesimust välja.
1: No aga, lõppkokkuvõttes ei jäänud ju millestkist ilma.
2: Ma ütlen osalt, et kui nad oleksid ka finaali saanud, oleks väga tore, aga mind ei kõigutas absoluutselt. Aga kui kodus assis on, siis vahel on nagu see, et üks asja on selline elegantne lohakus, kus sa nagu sätid need raamatud niimoodi viltu laua peale. Teine asja on siis, kui on näiteks selline mingi raske aeg, kas sul on kiire, võibolla mingisugune halb suhte aeg, võibolla mingisuguse vaimse tervise. Ja, et võibolla mingi probleemid. Vaimse tervisega halb koht. Et siis kipub olema nii paljudel, et kodu on sassis. Et sul lihtsalt ei ole, et sa kuidagi jaksad elada kuidagi ääri-veeri, aga nagu mingite selliste asjade jaoks jaksa enam ei jätku, et sorteeriks või sätiks või teeks korda, et
3: Minna näiteks sellest... hoia pree peal see, et ma ei ela üksinda vaata, ehk et kui ma nagu kui ma korraldasin siin selle korralageduse, vaata, elukaasen tuleb koju, no anke andeks, mul on piinlik, vaata, et ma pigem nagu likvideerin selle kõik siit, et ma ei nagu no saad aru, vaata.
1: Et tema on ka siis korraramastaja.
3: No suht koht. See on see, et ta on mingis mõttes on pedant vaata mingites asjades. Teistest on ta nagu täielikult suva. Ja ma arvan, see on kõikide puhul niimoodi, et sa mingi asja suhtes oled vaata hästi pedantlik ja teised on nagu amps, sokk seal olla siis. Puhas sokk.
1: Nõus.
3: On jah.
1: Mingid asjad
3: sulle nagu isiklikult nagu erilised asjad või vaata, mis on nagu sinu kiiksud, ma ei näe probleemigi, vaata, aga kui keegi teine, vaata.
2: Ja see võib ka olla. Mind näiteks hoiab joonel, ma olen vahepeal lohaks ja just siis, kui sõike kiire on või kuidagi
3: Ma saan enda lohakus lubada siis, kui ma olen üksinda kodus, vaata, aga ja, ma ja, tean, ka, aga see, ma
2: ja,
3: tean,
2: ja, et see läheb üle siis, kui keegi tulemas on.
3: Just.
2: See ongi vaata see klassikaline,
3: et koristan. See möödub poole päevaga.
2: Et koristan enne külalisi. Et mul see poole päevaga ei pruugi mööduda, aga nagu nii üldiselt küll, et Et kui ma tean,
3: lõpus ma tahan õhtul magama minna nii, et ma ärkan üles, ma kodun korras. Et ma ei pea hakkama hommikul mingi jama. Ma tahan omal kofi teha ja nautida oma seda vaikelu.
2: Mulle hoiab joone peal noh, lisaks pereliikmetele ka siis see, et kui mul on koristaja tulemas, et ma ei taha, et ta minu asju peaks...
1: Koristama? Küsimärk.
2: Ei, no koristama selles mõttes, et, noh, et ta puhastab pindu, aga ma ei taha, et ta minu nagu... peaks mingi minu kuskil mingi vedelevate riiete vahel seiklema või kuskilt laua pealt minu mingid meigi asja kokku kraapima või mingid raamatu virnu ümber tõstma või nagu, neid asja ma nagu ei taha, et ma isegi tühja kohvri, mida ma varsti jälle uuesti pakkima hakkan, viskasin korraks kappi otsa tagasi, sest noh, tundus, et tead, tal on võibolla mugavam põrandat pesta, kui seal midagi ees ei ole, et Et need asjad ma teen ka nagu siis korda samamoodi, et nagu köögis, et ei vedele mingid asjad, et kui mul muidu on mingi kaunis kompositsioon uhmrist ja saulaveskist seal, siis enne tema tulekut ma panen need ilusti sealt jalust ära , et jäävad ainult mingid .
3: ma olen endal lihtsalt kiiks nende nõudega , vaata , et ma ei talu , kui köök on nõusid täis .
2: Nagu, aga...
3: siinsamas on pesumasin , pane sinna ära , vaata , et lihtsalt vedelnud siin . ei , aga võta nad välja ja raske , see võtab 5 minutit .
2: aga mul koristaja just täna hommikul rääkis ka seda , kuidas osadele asjadele , ta ütles , et ta kuidagi ütles mulle , et Triin , et sa oled nii tubli , et iga kord tuled siia , et nagu noh , megakorras nagu kõik on ju . ta ütles , et nagu , et hästi paljudel on see , et ja noh , ta ei öelnud seda kuidagi nagu hinnanguna , vaid nagu lihtsalt , et päris paljudel on see , et nagu , et mingi aeg nagu nad muutuvad nagu selle võrra mugavamaks , et aa , et noh , sätid ära , on ju . aga siis on see , et ah , tead , koristaja kätt , oma inimene juba , vaata , ta käib minu oma võtmetega . siis on see , et kraanikauss on nagu nõusid täis , on ju , sest et nad teavad , et noh , ma ju tulen , vaata , et ma pean kraanikausi ka puhtaks tegema . et loomulikult ma pesen need nõud sealt ära , et noh , ma ei saa ju muidu nagu seda teha , et ei lao ju , ma ei tea , musti nõusid välja , pesed kraanikausi ära ja mustad nõud tagasi , on ju , et ta ütles , et mingeid selliseid asju tekib küll inimestel,
3: Ma toon siit samast meie kontoris näite. Ka see meie enda kööginurgas, igas kööginurgas on. Meil on kraanikaus, kraanikausi kõrval on nõudepesumasin.
2: Ja meil on kraanikausi.
3: Seal on sildid.
2: Seal on sild.
3: Pane nõud nõudepesumasinas, see ole hea on ju. Iga hommiku ma tulen tööle.
2: Virn.
3: Enamgi veel.
2: See on nii rõve.
3: Kas te ei oska lugeda? Te oskate lugeda, aga see on see samune mugavus, vaata. No mõni ei oska.
1: Äkki need teist ei oska lugeda.
2: See oleks suurepärane teema, et kui
3: no, palju on meil... siis kolmekeelsed sildi üles, vaata,
2: et... Mingi helifailina kuidagi, et nagu et meie kirjaoskamatud ajakirjanikud siis...
3: see on lihtsalt see metsikaante pilt, vaata, et kuidas nii palju inimesi siit läbi käis, vaata, et nagu what the fuck.
1: See on jah põnev, et...
3: Sildid on igal pool.
1: Täpselt sama palju energiat kulub selle tassi kraanikaussi panekule. Kui
2: sa ei pea minema kuskile eraldi ruumi või mingisuguseid eraldi...
3: See on seal samas.
2: See on eraldi kõrval, kraanikausi kõrval.
1: Jah, millised vaimsed tormid neil hinges käivad.
3: Vajavad ka sisemist kristiiri. Me peaksime teenust
1: see konkurs on juba läbi või?
2: Sa mõtled see assistendi...
1: Sõna, sõna, see sõnas...

0: sellele , et mul muidu on mingi kiire , raske ja halb olla . ma olen siis tige ka selle peale , et mu kodu on sassis , sest noh , ma ei ole ju pime ega lollakas , ma ju näen seda nagu selles mõttes , et see käib mulle väga-väga närvidele . aga ma ei jaksa sellega tegeleda , siis ma ei saa puhata ka normaalselt , et noh , umbes , et nagu puhka välja ja anna siis kütet , on ju . ei .
1: ei , ma puhkan ja mõtlen selle tolmu peale .
0: Ma leban , ma jõllitan , olen tige ja nagu mitte midagi paremaks ei lähe , et see on mingi see on jälle see Madis , ma ei tea , millega nagu. Kas sa tead minu, kas sa tead minu kohta midagi , mida sa näiteks nädal tagasi ei teadnud veel ?
2: Võib-olla .
1: Vasti saame teada . Saate lõpuks saame teada .
2: Ma tean , mis sa Düsseldorfis tegid .
0: Tead
2: või ? No võib-olla . Aga kas teie elukaaslased teevad midagi sellist , jätavad sokke või panevad WC-paberi rulli pöörlema niipidi , kuigi peaks olema naapidi .
0: see kooselu ei saaks toimida , kui sama, kui sama, nii suured lahkarvamused oleksid .
2: Siukseid konflikte või mingi asi , mida ta teeb , mida , mis ajab närvi ?
0: muidugi on .
2: Kas sa võtad nii papüürse rulli nüüd välja , nii , nüüd ma hakkan lugema .
0: ei , ma lihtsalt nagu mõtlen , et selles mõttes , et meil on , Erki on vist isegi see korralikum pool , et temal naljalt sokid ei vedele , kui nad vedelevad , siis ainult selleks , et ta umbes , ma ei tea , tukub ära ja viib siis masinasse , et mina olen pigem see , kellel asjad laiali on ja nagu värki . tema on , vetsupaber meil jookseb õigesti .
2: See... mis pi- , ehk siis kumba pidi ?
1: Ta... pealtpoolt .
0: pealtpoolt .
2: pealtpoolt .
0: jah . me mõlemad oleme need , et kui me lähme kuskile , kus on see tagurpidi , me lihtsalt keerame ringi selle rolli . kellegi külas käies on iga kord vetsu minnes , on nagu see , saad jälle keerata , et
2: minule perenaid... meeldib , minule meeldib jällegi teistpidi .
0: no palju õnne .
1: palju õnne , jah .
0: kutsu külla meid . et vahel juhtub
1: ma arvan , et enam ei kutsu .
0: et ma arvan ka , et siin praegu tuli siin
1: see sai tühistatud
2: ma ei tea , ta lehvib seal keset ruumi , olgu seal seina vastas .
1: mida ? see , et kui sa oled , et sa tunned Madist , on ju .
0: ja siis nagu niimoodi tõmbab vee peale sellele .
1: siuke pauk praegu . kõik need artiklid , mis ma olen kirjutanud , vaata , oh my god . Madis on vastupidi kirjutanud sellele .
2: siis te teate .
0: ma teen siis mingi nagu teie nagu selliseks tasakaaluks , ma teen hoopis mingi kolmanda artiklit , ma teen mingi , ma ei tea , vetsupaberi alternatiivid . nagu , et ei peaks selle üle kaklema jääma .
2: pead endale selle
0: rätikute või pidee .
2: ei , see , mis nagu ,
0: nagu tuš või ?
2: ei , see vetsupaberi rull , mis nagu see , nagu läbi kassi perse tõmbaks .
0: see on küll seina peal seksikas , et
1: see tuus . see on minu jaoks nüüd igavese .
0: et see tuus kogu aeg ripub seal .
1: see on minu jaoks nüüd igaveseks rikutud iga kokku .
0: kassipirse , jah .
2: kaka on ju .
0: tänks selle mõttelaienduse eest .
1: siuksed paljastused tänases saates , vau . aga mida Palmi siis tegi lõpuks , tahaks teada ?
0: ma jäin Erkist ennem rääkima , aga nüüd on mul , tead , nagu kits oleks sabaga löönud , et ei tule mitte midagi meelde , et Erki , sa oled täiuslik mees , sa ei tee kodus mitte midagi valesti . vähemalt mul ei tule praegu meelde
2: no. . õige vastus .
1: õige vastus . tubli , istu , viis . see on see , et ma oleks pidanud kodud ära tegema , sest mul ka lambisse ei tule meelde .
0: ega me tegime .
1: ma tean , et mul on seesamune esikukapp , on ju ta on pooleldi peegelpinnaga kaetud , aga ma tean , et kui sa nagu tõmbad selle ukse kehvasti eest ära , ta on liuguliga , kui sa tõmbad kehvasti eest ära , siis seal võivad nagu sõrmejäljed jääda , vaata , seal on üks see konkreetne koht , see üks uks , vaata , ja siis ma olen nii , et kurat , ma nühin iga nädal seda peeglit vähemalt korda kaks , on ju , ja siis nagu mingi aeg ma tõesti viskas üle ja siis ma nagu läksingi rahulikult ära , et näe , vaata , see siin , sina kasutad seda kõige rohkem , mina nühin seda iga nädal , et noh , teeme omad järeldused ja siis tuli ka mitte oo , sorry , okei , ma üritan ka edaspidi , onju . kaks kuud läheb mööda , me oleme ikka veel samas seisus , me oleme samas seisus tagasi , nagu kaks kuud tagasi . aga need on siuksed , see ei .
0: jajah .
1: ma ei mõtle iga päev sellele , vaata .
2: ei ole midagi .
1: see ei ole midagi , mis meid lahkuni viib , vaata .
2: mis on positiivne .
1: tõsi .
0: vot , mul tuli meelde , mis mulle Erki juures närvidele käib .
1: ei olegi, olegi täiuslik mees .
0: no peaaegu on .
1: peaaegu , suts jääb puudu . kui ta selle ära fiksib , siis on korras .
0: meil ei ole maal

0: sellist kappi või panipaika, kuhu ära panna mingid talvejoped ja mantlid, et meil on aastaringselt see esikusse stange või see toru, kus nad rippuvad. See ei ole minu jaoks hea lahendus.
1: See ei ole jah ideaalne.
2: Aga lohuta ennast sellega, et see on ajutine.
0: See viies aasta jookseb.
2: Ajutine.
1: No, ajutine.
2: Ajutine.
1: No tead küll,
2: suhe kestab
1: inimesed panevad
0: põra. Suhe kestab, ma tahtsin öelda, nüüd seda, et suhe on ka ajutine. Ja. ei ole tea.
1: Nad põrande liista pannakse ju ka aastaid.
0: No mul on kapide näeme siia maani. No, üks aastat on see üks liistu. No, ajutine. No. Nüüd hakkab maale tulema seinu värvima, mis ma tast enam
2: mõõd mõõda. Kapi ootad ka järgmise 6 aastat.
1: Minule elukaaslane, tema moodustab toolidele sellised riide kuhjakesi, mis jäävad sinna kuudeks, mis on tüütu, aga noh, lepid. Üks kuhi on nüüd tõesti, vist 3. kuu jookseb, see on mingisugused, need ära voltitud on seal tooli peal. Kas ta kunagi üldse tegeleb nendega või?
0: Äkki see on nagu selline sisustuselement? Sina siin
1: üsna kehv sisustus element.
0: No, maitsed on erinevad, aga nagu...
1: aga noh, küll ka sellega saab ükskord tegeletud. Sellepärast kõik see suur kuid kestev projekt mul käsil ongi kodukorda, et sellest ühest kuhjast lahti saada. Selleks tuleb terve elamine ümber pöörata pea peale. Võt, aga selline oli meie tänane saade. Aitäh, et te meid kuulasite. See on meie selle hooaja eelviimine saade, kus juures. Et järgmine on meil selle hooaja viimane.
0: Et Kärt ei haavuks enne seda viimast saadet. Ta on leidnud veel ühe saate, kus me teda ei maininud. Me peame ta kuidagi nüüd sisse punuma. Kärt, me väga ootame siin.
2: Ootame.
1: Tuleile tuleb külaline, meie suurim fänn.
0: Ma ütleksin, andunud kuulaja.
1: Jah, seniks kuulake meie eelmiseid episoode. Neid saab kuulata Postimehe playerist, Spotifyst, Apple podcastist, saadke kirju, saadke pilte, öelge lihtsalt tänaval tere. Nautige kevadet ja...
2: Älge siis vahepeal unustage. Oma tuba.
0: Oma luba.
1: Heda aega.
2: Heda aega.

0: tead seda pilku, kui su lemmikloom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
7: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
6: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
7: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
6: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
7: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
8: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Enne lõunal on pilves selgimistega ilm ja Ida-Kesk-Eesti sajab kohati hoovihma. Saartel läänerannikul on vähese pilvisusega ja kuiv. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb sadul hakkab. Puhub lääne loode ja enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12 puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 15-20 ja tuulepealse rannikul kuni 12 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 15 graadi sooja, Pärnus 16 graadi.

0: Tahaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
2: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus see millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
3: Paps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapboxrace.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
2: Kanal 2-s kell 8 , 15 küsimust .
3: teine küsimus , kategooria on nüüd vutilegendid .
2: argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
3: Kategooria on ratsarikkaks . võite uuesti proovida , kes vajutab rutem .
2: kohe pärast reporterit .
4: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm , ida- ja kesk-Eestis sajab kohati hoovihma . Saartel läänerannikul on vähese pilvisusega sademeteta ilm . pärastlõunal lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu lakkab . puhub lääne loodem , ennelõunal mandril ka edelatuul 5-12 puhanguti 15 ja põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ning sooja on 15-20 , tuulepealsel rannikul kuni 12 kraadi . Pärnus on praegu 18 , Tartus 17 ja Tallinnas 16 kraadi . Sooja.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Kaarglass.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tea, et iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Ida- ja Kesk-Eestis sajab täna kohati hoovihma, kuid pärast lõuna lääne poolt alates taevas kõik jälle selgineb ja sadul hakkab. Uhub lääne loode mandril ka edela tuul 5-12, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 15-20, tuulepealse rannikul kuni 12 kraadi. Hetkel on Pärnus 19, Tartus 17 ja Tallinnas 16 kraadi.

0: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
1: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Ida- ja Kesk-Eestis sajab täna kohati hoovihma, saarte läänerannikul on vähese pilvisusega sademetete ilm. Puhub lääne loode ja mandril ka edelatuul 5-12 puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 15-20 ja tuulepealsel rannikul kuni 12 kraadi. Hetkel on Pärnus 19, Tartus 18 ja Tallinnas 16 kraadi sooja.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lääne luude tuul 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärast lõunal kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 +12 kraadi vahele. Päeval on sooja 14-19 ja tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Pärnus on praegu 19, Tartus 18 ja Tallinnas 16 kraadi sooja.

0: tead seda pilku, kui su lemmikloom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Homme on vähese ja vaelduma pilvisusega ilm, mandril sajab kohati ka hoovihma. Puhub lääne loodetuul 5-11, puhanguti 16 ja põhjarannikul kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 12 kraadi vahele. Päeval on sooja 14-19 ja tuulepealsel rannikul kohati 11 kraadi. Praegu on Tartus, Pärnus 19, Tallinnas 16 sooja kraadi.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Jäljed gloobusel.
2: Tervis, kenad raadiokuulajad, neljapäevane päev tervitab teid rõõmuga, teie kõrvu asuva paitama nüüd jäljed gloobusel saatejuhid Andres Karu ja Väino Laisaar.
3: Suur tere ka minu poolt ja need, kes meid eelmise nädala kuulasid, teadsid, et me ei olnud saates või stuudios sootuks mitte kahekesi, vaid meid oli neli.
2: Mm-hmm. Ja sellepärast, et meil on see komme, et kui külalised on toredad, siis me hea meelega kasutame võimalust olla nendega kauem koos ja eelmise nädala saatekülalised, kes meie 200. Saates rõõmselt koos meiega aega veetsid, siis on endiselt alles, nii et tere tulemast Liisi Kasuk ja Marielle Jüssi taaskord.
4: Rõõm on meie
5: rõõm tagasi olla.
2: Kuidas vahepealne nädal on läinud, olete laadinud ennast mõnuselt, kus juures ma pean ütlema, et no, ei peagi vastuma sellel küsimusel, et ega, keda me petame, no, kõik saavad ju aru, et ei olnud nädal aega siin koha peal, vaid me järjest kaks saadet tegime, aga ma pean ütlema, et see stuudio kujundus meil on natukene teistsugune kui tihtilugu või see väline pilt, et kui keegi nagu, meil on nüüd akna
3: ka sisemine.
2: Ka sisemine, ja, et kui keegi akna riba tagant nagu piiluma satub, siis on see, et meie külalised on oluliselt rohkem nagu matkalikult riides on üks asi ja siis seina äär on kõik igasugused seljakotte meil täis on ja riided on nagu mõrusult pandud, et noh, matka teab, et kui riia on vaja seljast ära võtta, siis sa ei pea selle panema kokku voltima ja ilmtingimata panema ilusasti on ju riiulisse, vaid sa võid selle võtta seljast ära ja panna sinna, kus kõige lähem koht on, on ju, ja selles suhtes on stuudio nüüd hästi kodune ja mõnus nagu oleks matkal.
3: Jah, nagu oleks ise tulnud.
4: See, kus sa seljakot paned, see ongi ju kodu ja kui seljakott on olemas ja seal sees on lusikas, siis on elu päästetud.
2: Mm-hmm. Absoluutselt.
3: Ja metsas saatesse tulemine on ime lihtne, kloppid juustest okkad välja ja oledki lähima transportivahendiga saates kohal.
2: Ja nii on. Me eelmine nädal rääkisime toredaid juttu sellest, kuidas kunagi üldse matkamise ja reisimise juurde jõudsite. Ma kindlasti üks, millest tahaks selles saates rääkida, et te ühel hetkel avastasite selle sama asja, et tegelikult jube äge oleks vahepeal teha reise ja matkuga niimoodi, et 100% selles osalejad on naiste rahvad ja meie oleme selles suuremalt kuulnud Väintsiga on ju sellises projektis nagu Näkid metsa, mida juba mitmeid aastaid te siis olete ju osalised ja matkajuhid seal, et natukene kohe heidaks sellele nagu valgus ka Näkid metsa, noh, see tõuke jõud siis ikkagi oligi see, et lasten mehed natukene olla, et vaatame, kuidas me naistega toredasti hakkama saame.
4: Ma arvan, et no, Stiina Kristel, tema on selle asja eestvedaja olnud, et tema nagu mõte oli ka see, et anda naistele siis julgust või iseseisvust, et saab ka minna ise matkale ilma selleta, et sul peaks olema seal siuke suur või väike või ühesõnaga mees matkajuht on ju, et saad ka nagu ise minna, ka naisena. Mm-hmm. See oli tema nagu mõte. Et mina nagu mõtlen, et kui ma hakkasin matku tegema, siis mis nagu sageri lihtsalt on nii, et matkagrupis on suures hulgas naised, et see ei olegi alati taotuslik, et ma hea meelega teen matku ka meestele.
5: Ja mõnikord on nagu ka mitte näkkide alt matku tehes juhtunud, et kõik on naised ja see on nagu hoopis teine dünaamika lihtsalt ja kui seda teadlikult teha ja mõtestada veid rohkem, minu arust see on väga nagu võimekas märk sellest, et see soopõhine nagu, et naistega koos on väga tore matkata, sest hoopis mingid teised teemad avanevad seal ja kuidagi nagu see tempo ja noh, kõik saad olla nagu hästi palju vabamalt.
2: Kus juures mul see mõte nagu, mul väga kohe tuli nagu link sellega, et kui selle aasta naistepäeval tuli selline mõte koos sõbra ja tema elukaasasega, siis mina ja minu elukaasane, sõber ja tema elukaasane, et lähme restorani soo, noh, nüüdke soopõhine valik on ju, et lähme restorani soo, kus meil peakokk on nüüdke hea tuttav ja sõber, et lähme sinna, siis tegelikult naised ongi ju üks kõik, mis kuskil toimub, siis naised ongi aktiivsemad osavõtjad ja isegi see, mida ma esimese hooga nagu vaatsin seal restoranis brunchi ajal, siis ringi , et palju meid siis seal on , on ju , meid oli mingi 20 inimest . Mis te arvate , noh , mehi oligi meie kahekesi ja veel umbes 3 , nii et noh , 3/4 tegelikult olid see jälle see , et minna kuhugi , saada mingeid elamusi , et selle valiku ju 3/4 tihti teevadki naised hoopis , mitte mehed , nii et see .
4: jah , jah , et on nagu tegelikult sage , et matkagrupis on üle poole on naised , et see on nagu jah , pigem tavaline , aga noh , selle nagu näkid metsa , et tegelikult on ka , meile küll tundub võib-olla , et jah , et meil on palju naisi matkagruppides , aga no tegelikult see idee on ka see , et saada välja võib-olla need naised , kes on siis lastega kodus olnud ja kuidagi , mitte kõik naised ikkagi ei lähe ise matkale . Et võib-olla me oleme sellises keskkonnas kasvanud ja niimoodi , et me oleme kogu aeg lapsest peale käinud ja aga kui ei ole , et siis see julgus ise minna , et see ei tule niimoodi nõksti , võib-olla siis on hea , kui natuke keegi aitab ja suunab
3: mm-hmm. Kas selleks on vaja matkajuhti sellise ütleme lehtrina sinna ette , kes hakkab inimesi enda külge tõmbama , et nendega matkama minna , või mis on üldse matkajuhi eelis niisama karjaga sõpruskonnaga matkale minnes ? No teie olete koolitatud matkajuhid yeah. ja lisaks veel läbi käinud mustmiljon erinevat koolitust ja saanud endale selliseid kvalifikatsioone , mille peale võib-olla enamus inimesi üldse kahvatuvad , on ju , aga mis on selle eelis , miks võiks matkale minna hoopis matkajuhiga ?
5: Minu nagu kogemuse puhul on lihtsalt nagu miks meiega tullakse matkale , on see , et inimestel puudub tehniline võimekus teha mingeid asju omal käel , näiteks lähed paadiga ümber , siis tegelikult okei okay, , et sa saad ise paati tagasi , on väga hea , aga kas sa oled suuteline ka oma seda sõpra ja tema naist ja tema lapsi rajus olukorras paati panema ja selle olukorra lahendama , sest et sest nagu vastutus lasub sellel inimesel , kes on selle matka kokku kutsunud , ehk siis näiteks kui sina , Vents , kutsud kuhugi oma sõbrad , siis sina võtad vastutuse seaduse ees , kuna sina kutsutad sinna , siis nemad arvavad , et sina tead , mida sa teed . Ehk siis nagu ma arvan , et meie matkadel kindlasti käiakse sellepärast , et see on turvaline . Sa võid minna ohtlikesse kohtadesse , kuhu sa muidu ei pääseks . Ja sa tead , et sa tuled sealt nagu nii vaimselt kui füüsiliselt tervelt tagasi .
2: See vastutuse teema minu arust on päris , no ma olen selle peale palju mõelnud , nagu et kas teile tundub ka , et mida aeg edasi , seda väiksem osa ühiskonnast julgeb võtta vastutust ?
4: Tundub küll jah , minu arust on nagu kõik , et tahaks kogu aeg selle vastutuse kas kindlustusele või millelegi ära anda , et sihuke iseseisvat vastutust aina vähem .
5: Minu näki matkal , ühel rattamatkal , mis ma tegin , siis päris mitu inimest või nagu naist ütlesid , et nad tahaks minna oma poja või oma perega või minna sõpradega , aga ma ei ole kunagi jalgrattamatkal käinud , et ma isegi ei tea , mis tunne see on , et ta tuli enne sinna nagu minuga matkama , et siis , kui ta on saanud piisavalt enesekindlust või nagu aru saanud , mis asi see üldse on või et mis teda võib ees oodata , et siis ta on valmis minema kellegi teisega ilma matkajuhita nii-öelda .
2: Mis need te rääkisite eelmises saates tegelikult , et erinevaid kihvte sertifikaate on teil , mis paljud on kuidagi nõnda , et britid aktsepteerivad ja kellelgi teisel Eestis peaaegu ei olegi . Et kui nagu välja tuua mingeid üllatavaid momente võib-olla veel meie kuulaja jaoks , et mille peale noh , et mõne paberi saamiseks , mis teadmised või mis oskused sul näiteks veel olema peavad , et nüüd põgusalt rääkisime sellest , et noh , peab olema oskus ka nõnda , et inimesed , keda sa kutsud oma endaga koos nii-öelda näiteks paadiga sõitma , on ju , et sul on oskus neid päästa , aga mis veel välja tuua näiteks ?
4: ma arvan , et noh , hästi oluline on see grupi manageerimine , noh kui meie oleme neid pabereid ja asju teinud , siis meil on nagu niisugused instruktori paberid ka , et see , kuidas sa seda õpetad või kuidas sa edasi annad seda oskust , et see on nagu nii , et see oleks kõigile vastuvõetav ja erinevad inimesed õpivad erinevalt ja kõik see on nagu , ja noh , tõesti see grupi kooshoidmine ja mõistmine ja siis mingites situatsioonides , kus sa pead siis olema see otsustaja .
2: nojah , et sel hetkel , kui sa nii-öelda demokraatia enam ei toimi , sest aega ei ole ja tuleb langetada otsus , siis tuleb võtta see vastutus .
4: vahel on ka neid hetki .
2: okei , olgu , kui te olete puhtalt naistepundiga metsas , oih , issand , vaatasin rumala peaga nüüd kella poole ja saan aru , et pikemad teemad praegu sisse tuua ei võigi , aga me hetke pärast tuleme tagasi ja kindlasti räägime teile sellest , et mis põnevad hetked ja uued mõtted tekivad siis , kui ollakse näiteks looduses puhtalt pundiga , kus on ainult naisterahvad . Kuulake vahepeal reklaame , sest sellest raadio elab .

0: Jäljed gloobusel.
1: Head kuulajad, paus on läbi, stuudio rahvas täis ja jätkame meie toredate naiskülalistega 201. saadet ja jutustame siis erinevat naiste matkamist puudutavatel teemadel või vähemalt proovime nendel püsida. Ja kui eelmine blokk lõppes sellega, et läbitud on hulganisti põnevaid koolitusi, siis mulle kohe meenus meie ühe varasema saatekülalise aita nüüd nimega, kustus praegu peast Stiina Kristel, kes rääkis oma mingisugusest põnevast koolitusest, mis tuli läbida, et oma tööd edasi teha, kus nad siis 8 nädalaks kolisid kuhugi džunglisse ja tegid vee all tuld ja proovisid seal lepakooreses magada ja nöösraga mingisugune tohutu kogus erinevaid asju oli vaja ära teha. Mis teil nende põnevate koolitustega selliste erksamat meeles on?
2: Mina ei ole küll pidanud lõkketegemiskoolitus on kunagi käima. Need on pigem tehnilised oskused, mis kus sa pead nagu... No, viimane asi, mida me ette võtsime, oli siis mountain bike'i instruktori mägiratta, mis Eestis ei ole tegelikult sellist kultuuri nagu on Inglismaal, et meil on sellist mehed lükras panevad 100 kilometrit. No, et Inglismaal on hoopis teine maailm, et sa pigem nagu teed lühikesed jupid aga lendad. Ja kukud. Ja no, et ikka nagu päris mägedes rohkem kivid pudisevad igas suunas. Ja siis algus me hakkasime ka suure hurraaga, et nüüd teeme nagu adrenaliin on laes ja nii äge on ja kõik on higised ja tolmused. Ja, no tõesti on kift, aga vaat, kurit, peab jälle kutsuma kiiramisi ja metsa on ju. Et no kuskil on nagu piir, aga see on koolituste ja sertifikaatide abil. Siis sa oskad nagu võtta neid, mõelda välja, kuidas saab neid samu asju teha, et sul on ikka see adrenaliin, aga nii-öelda see ohutus seisab sellest veel kõrgemal, et need on ikkagi nagu kureeritud sinu poolt, mitte et sa lased juhtuda libedale palgile inimesed, on ju, no, et sa pole nagu vead sealt kõrvalt mööda, et sul õpetab nagu otsuseid tegema. Nii, et on endiselt väga fun, aga et ei peaks pärast mitu kuud kipsis olema, on ju.
3: Ja, see on ka, alati saab ka kiirabi puudugi ette ära tellida. Ja kui sa oled mäe nõlva peal ja näed, et all kiirabi juba ootab, siis see iseresest on juba nüüd pidurdav, et mina ei taha olla see, kes sinna autosse satub.
1: Minu mõelest on seal üldse väga selline peenikene joon asjade üle vindi keeramisega. No see puudutab kõiki mingi seikluse korraldajad ja tõenäoliselt ka matkajuhte. Et mäletan siin omal ajal, kui ATV-de safarid olid veel väga populaarsed, et siis me ka kogu aeg tegime aga ägedamaks, aga ise kogu aeg selle sees olles tundub, et nüüd on juba nagu lahja, tahaks veits ägedamaks teha ja lõpus sa oled oma ägedamaks keerasmisega jõudnud juba sinna maani, kus tavainimesel läheb juba juhe startis kokku, et mis asja me nüüd tegema läheme, et nende jaoks on juba nüüd see tase niivõrd kõrge, ja. Aga noh, enda jaoks tundub, et väga kõht, et seda eelmist asja me oleme siin teinud ja küll on ju. Et siis lihtsalt ise keerada asja lihtsalt ohtlikuks.
4: Ja see ongi see minu see instruktori töö puhul hästi lahe, et tegelikult ise kogu aeg nagu arendad ennast edasi, siis see on nagu see, mis hoiab sind seal töö juures erksana. Aga samas sa ei tohi ära unustada, et need, kellega sa lähed, on täitsa algajad. Et siis sa nagu pead nagu ikkagi seda väikest sõlme või mida iganes nagu kogu aeg pead nagu meeles pidama, et neid esimesi momente ei unusta.
1: Ja. No see on Marjel, näiteks ma kujutan ette, kuidas sa käid neid värskeid süstamatkajaid ümber keeramas seal vee peal lihtsalt.
2: Ja ikka, no mõnikord peab keerama, aitama keerata kellegi ümber, aga võibolla nagu see nii-öelda seiklustreeneri töö on ikkagi see, et tegelikult nende inimestega ja nende nagu õppimisviisidega, et me ei saa viia neid kohe sinna nagu punases paanikatsooni, et me peame nagu kõigepealt seda nagu ebamugavusega nagu hakkama saamist kasvatama nagu vaikselt, et noh, et tegelikult kui sa paanikasse või nagu hirmu satud, et siis ju me tegelikult lukustume või põgeneme, ehk siis sa pead nagu aega pisi sinna jõudma, on ju, et kui meil on 5 päeva aega, siis me saame kindlasti väga palju ägedamaid asju teha, kui 3-tunnise nagu matka jooksul, on ju, kus ei jõuagi väga mustika söömisest kaugemale.
3: Mõne, noh, näiteks alpinismi treeningute juures, näiteks üks asi ka, mida võibolla kuulaja nagu, jah, noh, kuulajad ei peagi selle peale võibolla mõtlema, aga tegelikult nendel tippspetsialistide treeningutel, kus mina olen põgusalt ainult osalenud, et ma ei ole nagu mingi suuremasi alpinist, aga see, mida ma olen natukene nuusutada saanud, siis nagu, et hästi suur osa ka nendest treeningutest näiteks on üldse see, et et õpitakse asi mingi asi selgeks, mida kas ei lähe sinu elu jooksul õnneks kordagi vaja või läheb sul elu jooksul vaja üks kord, aga kui sellel ühel korral sa ei oska seda teha, siis on jama, siis võivad inimesed näiteks ära surra.
1: No, mingi sada sõlme.
3: Ja või mingi asi, et kui, no, on ju igased asjad, et olukordi saab ju lõputult läbi mängida ja seda tihti ka treeningutel teaks, et noh, et sa võidki, et me sõuame seda sama kärestiku, lähme nüüd sellest kärestikust alla, katsume kõigepealt nüüd ellu jääda, aga nüüd järgmine kord proovime nõnda, et me lähme samas kärestikust alla, aga me kaotsime aeru. Või nii umbes, noh, et sa saad lõputult ju teha seda. Või mul tagumine vend kukkus välja ja ripub, on ju, noh, paadi küll, et sa võid nüüd olukorda ju lõputult nagu teha, et meil karabiinid said otsa.
4: Mis me nüüd teeme?
2: Keegi on teadus, et ta järsku ei tea, mis juhtus.
3: Ja. Vasak käsi enam ei liigu jälgi. Ma ei tea, alakeha jäi maha. No mis iganes, et seda saab ju lõputult teha, jah.
2: Ja seda saadki nagu lisad lihtsalt seda keskkonna vürtsi juurde, ainu, et oledki pead seal elustama muda see jõekaldal. Ainu, et, no, et see ongi see, mida me nii-öelda nendel kursustel õpime lihtsalt olles. Me teame kõik, mida esmaabis teha, kui sa oled kuskil kontoriruumis või kuskil on ju, kus on normaalne, aga kui sa oled nagu vertikaalsel libiseval kaldal ja inimesel on hästi palju päästeveste ja igast asju seljas, et nüüd siis nagu oleks ka tuttav selles olukorras.
1: Mm-hmm. No enne kui me nüüd sinna näkid metsa radadele hakkame minema ja kaevuma sellesse põnevasse maailma, siis lahkaks natukene ja võtaks raamatu tolmuste lehtede vahelt välja teie enda matkakogemusi. No Liisi, sinuga on selline lugu, sinu taha on kirjutatud igasugused põnevaid asju. No, sa oled reisijuhina käinud reisidel kaasas, siis on seal selline tore sõna skift, mis on siis ühend skiist ja giftist, mis siis selgelt viitab sellisele suusatamisele ja loomulikult ka firn, mis on siis minu mõelest selline, kas, kui ma nüüd eksin äkki alpinismiklubi.
4: Firn on alpiklubi, jah.
1: Aha. Räägi natukene nendest tegemistest ka, et siis me saame avada seda sinu tausta ja siis selle baasilt on hea edasi minna.
4: Jah, see skift on nagu selline väljund sellele, et mulle tohutult meeldib suusata. Mulle meeldib tegelikult lemmik aastaeg on talv ja ikkagi nagu need talvematkad ja mägedes on ka lumi. Kui mägedes on lumi, siis on eriti hea. Et see on nagu sellele nagu väljund, et tuua Eestisse ka sellist selle tava suusatamise kõrvale sellist nagu matka suusatamist, mis siis on nagu, et nagu me tegime vanasti, nagu see, kuidas ma käisin siniallikal, et suusatasin Marieli poole, lihtsalt nagu lähed läbi metsa, et sul ei pea olema rada, sul ei pea olema mingi tohutult kallis suusk, vaid et selline vaba aja suusatamine, et see oli nagu kui me selle tegime selles giftis, see oli see eesmärk, et tuua inimesi tagasi sellise tava suusatamise juurde.
3: Päris äge.
1: Karukõrvad liikusid mägironimise peale.
3: Jah, õnneks kõrvaklapid hoiavad kinni.
4: Ja no, suusatamine on tõesti siuke ala, mis on nagu, seal on nii palju tahke, on ju. Seal on nagu see matka suusatamine, siis on skiituuring, siis on mäe suusatamine. Noh, ma olen need kõiki nagu harrastanud ja kõiki proovinud ja need kõik meeldivad, et see on nagu lihtsalt ja niimoodi erinevaid suusa asju ühendav matkaklubi.
1: Ja siis Firni alt, kui ma nüüd ei eksi, siis olete ka Eesti matkajate kokkutulekul saanud uhke autähe ühe sellise toimunud, ma võin siin terminites eksida, ma ei hakkagi neid välja ütlema, aga sellise mägedes toimetamise eest.
4: Mägedes toimetamise, jah. Me ikkagi arvasime, et kui me ka läksime sinna, siis meil oli nagu plaanis üks mägedes üks tiir teha seda Tšikistanis siis täpsemalt ja mõtlesime, et kui me jõuame, siis me teeme ühe tipu ka, aga me ei võtnud seda kuidagi eesmärgiks, aga no igaks juhuks me panime ikkagi kõik vajaliku varustuse kaasa ja siis kui meile kuskil seal tänaval või nii öelda, alpinista, siis me ikkagi ütlesime, et nee, turist, et me nagu ei tahtnud ka seda tiitlit endale kuidagi külge panna, et me nüüd mingid alpinistid oleme. Ja see oli, ma arvan, nagu ka sellepärast võib-olla eriline, et me käisime sealgi ainult naistega, et siis sellepärast pälvista võib-olla üks tähelepanu, et seal on ennegi käidud, seal energiamäe otsas on ka ennegi käidud ja see, et me seal ainult naistega võib-olla käisime, see oli väga lahe.
3: Mm-hmm. Kus juures, mulle meeldib see, et tänapäevaks on nagu sellest üle saadud, et mingil hetkel ma tean, et mägedes ka nimetati, et asja nimi oli naisekspeditsioon, aga siis kui vaatasin nagu osalejate nimekirja, siis seal oli 8 meest ja 3 naist. Oli nagu see, et tänapäeval on nagu see, et naise ekspeditsioon on naise ekspeditsioon, et seal ei ole mingit nagu küsimust.
4: Sellest see tuligi, et me kui vaatasime mingi Firni naise ekspeditsiooni, siis vaatasime, kes seal osalesid. Ikkagi seal olid nagu mehed ka, et
3: Kalev,
4: mis Jüri. Asja, mis sa siis, kus see naisekspeditsioon siis on?
2: Et... Aga minu arust oli see lahe, et tegelikult nagu noh, naisekspeditsioon ja nagu noored emad läksid ja, energiat tipu.
4: Ja me olime kõik jäsuksed ikkagi enamuses noored emad ja väga palju aega meil ei olnud ja siis meil oli nagu...
1: Käsite kähku ära.
4: Käsime kähku.
2: Surve oli nagu.
3: Väike paus vahele ja me oleme 4 kesi kohe teie kõrvades tagasi.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
2: Jäljed gloobusel.
3: Oleme tagasi Liisi, Mariel, Väino ja Karu. Neljakesi. Nüüd tahaks lõpuks toredasti jõuda ikkagi täitsa sinna Näkipetsa kontseptsiooni juurde, et ma mäletan lihtsalt, et kuskil matkajate kokkutulekul, kui see teema läbi käis, siis oli mulle väga haakis nagu see ja tundus nii teistmoodi, et mina olen arvanud see, et hommikul laetakse vara üles ja päeva aega ei tohi raisata, aga mulle kuidagi väga meeldis ka see, et kui näkid on metsas, siis kedagi ei äratata umbes. Võibolla mulle ei valesti meelde, parandage mind, aga kuidas teil see kontseptsioon, et aega on ja tehakse ise ja see, et kuidas see töötab ja kuidas see on mõeldud üldse?
4: No mina tavaliselt olen näki matkal teinud niimoodi, et teha hommikul nagu selles mõttes, et meil ei ole sellist kiirustamist, et pigem on niimoodi iga üks ärkab, aga mingisuguse aja sa pead nagu panema, et näiteks kell 11 hakkame liikuma. No et siis see hommik on ja kuna meil on seal see konseptsioon, et iga üks teeb ise süüa, igal ühel on oma väikene priimus, paletti, kõik on olemas ja siis sa nagu iga üks saab ise valida siis, et millal ta ärkab, millal ta hakkab toimetama. Et ja see mõte on see siis, et noh, iga üks siis õpib ka ise neid asju kasutama, saada iseseisvust ja oskust.
5: Mitte ei istu lusikas käes telgi ees ja ootab, millal konnakulle see supp valmis saab.
4: Just, et siis on selline nagu õppemoment ka sellel matkal juures.
3: Kas hirmutab ka osasid see alguses?
4: Jaa, ikka, et kui inimene ikkagi kunagi elus pole tikkuga tõmmanud seda kaasi, välja tulevad kaasi seal põlema, et siis see võib ikka olla nagu alguses selline, et noh, julgustad lihtsalt kõrvalt ja...
5: Ja elu esimese telgi põletad ikka maha ju.
3: See on tõsi, või vähemalt augud, et siis... Ja, aga kas see laieneb ka siis sinna, et lisaks sellel, et sa üksid, et süüa, kas sa siis magad ka üksi või?
4: See on nii ja naa, et võib jah olla nagu üksi telgis, aga loomulikult on täiesti aksepteeritav ka jagada telgi.
6: No tegelikult, kui sa ikkagi nagu ema või sõbrannaga tuled, et sa ei pea olema eraldi telgis. Ei ole kohustuslik, sa võid olla.
5: Ja sellised lähedusmatkad, et ongi üks jao telk ja kõik on seal lihtsalt ümber selle ahju ringi ratast.
4: Seal ei saa magada enamasti.
6: Ei kõige, see ikkagi on nagu see, et sa tahad olla... autonoomne, sa tahad olla vaikselt looduses, tegelikult ei taha, et keegi nahistab ja nugistab su kogu aeg kõrval oma õhkmadratsiga, mis kiunub igakord, kui sa külge keerad, et pigem on see nagu annud, jah, annab sulle selle autonoomia, mida sa saad noh, ise endaga olla ja närvisüsteem saab puhata, et sa ei pea kogu aeg kellegiga nagu arvestama ka, et see minu arust on päris äge kontseptsioon ja et sa võid teha süüa, millal iganes sa tahad või mida iganes sa süüa tahad, et kui ma tahan hommikul, mul läheb ainult, ma ei tea, ma tean ette, et mul läheb kui pool tundi, et oma asjadega hakkama saada, siis ma ei pea kell 6 ärkama, või ärgata pool tundi enne.
4: Ja et me teeme niimoodi, et pakime nagu mingid toidu asjad valmis kõigile ja samamoodi on meil ka laenu varustust päris palju, et inimesel ei pea kohe, ta ei pea tormama matkasporti, et kõik asjad omale osta, võibolla ta ei lähegi enam kunagi matkale või ka kui läheb, siis ta ei tea veel millist. Et siis meie käes saab nagu sellist asja, mida saab testida, mis on nagu väga hea kontseptsioon minu arust, et sa ei pea kohe kõike omama hakkama.
3: Kuulsid väints, jah?
5: Jaa. Kas naisel on naiste matkale lihtsam tulla ka, kui matkajuht on naine? Noh, ma mõtlen, et kui mees paneb sildi välja, et korraldan naiste matka, tulge. Siis see natuke on juba sellise põhjaõnge maiguga kuulutus on ju.
6: No mina ei tuleks.
5: Või siis noh, sellise naiselikum mees on ju, et lähme nüüd. Et, või siis noh, kas naine tunneb ennast sellises seltskonnas oluliselt paremini ja võib-olla vähemate filtritega , kui on naismatkajuht ka , et sa ei pea võib-olla telgist väljuma kohe sellise noh , klassikalise meigi ja uute lokkidega , vaid tuledki täpselt nii , nagu oled .
6: ja kindlasti on hästi palju nagu naturaalsem või lihtsam olla ja sa ei pea mõtlema ka , et oi , ma pean nüüd pingutama , kas siis nagu oma välimuse , oma hakkamasaamise , oma kiiruse , et nagu mul on tunne , et naised ei anna hinnanguid nii väga üksteisele , et sa oled nagu , aktsepteerid kõike nagu lihtsamini .
4: et okei on vahepeal olla nõrk ja okei on vahepeal olla tugev ja vahepeal nagu pahas tujus ja vahepeal heas tujus .
3: Aga see vabadus ju , kas ta hakkab ju , ta tõenäoliselt vist hakkab ju teistpidi , et kui niisugune vabaduse joon on nagu kätte antud , näiteks seesama , kui hommik näiteks tuua , et sa noh , okei , see 11 on kokku lepitud näiteks , aga kuidas sa selleni jõuad , on sinu oma teekond , on ju . aga kas ta siis sellest hetkest nagu , kas see tähendab ka seda , et kui lõpuks nagu 11 koos liikuma hakatakse , et siis kuidagi see kõigil on juba noh , naeratus , otsad hakkavad kõrvu puudutama juba tänu sellele , et ongi olnud nagu aega ja mõnus või ?
4: No, mina näen küll enamasti ainult naeratavaid nägu siin matkal , et ma ei tea , ei ole nagu sihukest , kui nagu naine juba ise tuleb sinna matkale , siis ta tõenäoliselt on seda tahtnud ja oodanud ja ta naudib seda . muidugi see ei tähenda seda , et ta peab kogu aeg olema mingi tohutult naeratav ja sihuke heatunne , minu arust on täiesti okei , kui ta on omas mõtetes ja
6: tegeleb oma asjadega seal taustaplaanil edasi , on ju . mina , ma mäletan lihtsalt ühte oma esimest näki , veenäki matka , mõtlesin , et oh , nüüd teeme veematka , väga lahe , tegin seda oma kodukandis Halliste jõel , ääred olid täis iiriseid , nagu sihuke tõesti nagu praegune aeg , kui õue vaatad , imeilus maikuu . Ja lihtsalt mõtlesin , et näkimatk , aga mis näkid need metsas on , nagu et ikka peaks nagu kanuust paljaks võtma ja vette hüppama ja mõtlesin lihtsalt , et nagu täiesti selge põhi paistis ja seal ei olnud nagu seda tumeda vee põhjatu muda roikaid täis mingit hirmu . Mõtlesin , et kuulge , läheks ujuma . Võtsin paljaks , hüppasin vette ja nagu siis nad hakkasid nagu mingid lilleõied , kuule , muidugi , ma tulen ka siis ka ja järsku oli lihtsalt kõik nagu suplesime seal kanude vahel , et siukseid asju kindlasti meesmatkajuhiga ei juhtuks et seal on hästi palju siukest nagu muud spontaansust , et ja asjad juhtuvad .
3: Kuigi võin vaielda , juhtub ka , et noh , mingites seltskondades see võib juhtuda ka , mis on segaseltskonnad täiesti .
6: Aga võib-olla mitte nagu , kui on kõik , keegi ei tunne üksteist , et ja. Nagu sa näed esimest hommikut on ju , tuled kokku sinna parklasse , et siis nagu on ikkagi sihuke nagu vajab sisseelamist , aga naistega võib-olla see on nagu sihuke 0-100 läheb rutem , lihtsalt kui on ainult naised .
5: Mida naised ise sellisest formaadist arvavad , mida nad matka käigus räägivad , äkki teil on peale matka mingi selline küsitlusleht , et anna tagasisidet ?
4: Üldiselt tagasiside on , et tehke rohkem matku , et aga no meil on ka , et kõik matkajuhid on igal pool nagu umbes samad inimesed tegelikult , et siis nagu ei jõua nii palju , aga hästi positiivne ja just noh , see , et ma sain teie matkalt selle julguse , iseseisvuse , et nüüd ma lähen ise oma lastega näiteks või et jah .
6: Ja paljud leiavad omale sealt võib-olla ka mingi matkasõbranna , sest see , et ma ei tea , kuidagi mina olen ümbritsenud ennast matkasõbrannadega , et see ei ole nagu harilik . et tihti on , naistel ei ole kellegiga koos käia ja üksi ei julge , et siis see , need matkadelt on tekkinud siukseid sõprussuhteid , kes siis oma edasi toimetavad ilma nii-öelda matkale tulemata , aga sa näed , et nad käivad koos .
3: Mis on kõige suuremad muutused , mida te näete , noh , et kui saadakse kuskil noh , näiteks parkimisplatsis saadakse kokku , kuhu auto jääb maha , tehakse esimesed sammud versus näiteks 3 päeva hiljem , kui see väike matk läbi saab . mis see kõige suurem muutus teie jaoks naistes selle aja jooksul toimub ?
4: No mingi vabanemine , et kuidagi selline see isik , kes sealt tavaliselt algusautost väljub , ta on tulnud ka nagu , kui meil reede õhtul algab , ta on tulnud just töölt või midagi , tal nagu mõtted on hoopis kuskil mujal ja võib-olla ta esimene hommik on see hästi nagu tragi ja selline tahab toimetada ja kõik nagu siis

0: järgmine kord ma jätan kõik või noh, pooled maha on.
1: Mul on kusjuures varustuse koha pealt, ma ise jõudsin sellene, et kui noh, ma tihti kui nagu grupi juhi nagu kuhugi lähen, et siis on see, et mingil hetkel saadab ka lähtuvalt siis selles, kuhu me lähme ja mis meie eesmärgid on, on ju, saadan nagu selle nimekirja, siis ma olen jõudnud sellene, et seal viimane lahter on alati nagu, et selgitan asja nimi, siis on, et miks seda vaja läheb, panen nagu lühidalt kirja ja siis viimane lahter ma olen ka, et olen jaganud nüüd, et kolmes grupis on asjad, üks on, et kindlasti vaja. Et siis noh, et kellelgi ei tekigi vaidlemist, siis on, et ise vaatad, on, et noh, et sellega on mugavam, aga sa pead seda ise tassima umbes vihje. Ja siis ma olen eraldi välja toonud siis need asjad, millel ma kirjutan taha, et panen ta ikkagi kirja, et kõik seda loeksid ja kirjutan taha, pole vaja. on, et siis on nagu see, ja, aga mille tulemus on muidugi see, et kõik need, mille taha ma olen kirjutanud, et ise vaatad, siis enamasti esimest korda tulles, et kõik võetakse kaasa.
2: Ja, no võtad ju kaasa nii palju, kui kotti läheb ja siis ta ostis enne mäkke minekut veel kõigile mäeotsa vedamiseks 60 banaani.
1: Ja nii oli. Ja,
2: mida poolt kuhugi panna? No?
1: Ja isegi pärast mäge ei olnud kuhugi panna. Hästi, oi, teeme väikse pausi vahele ja räägime hetke pärast edasi.

tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalikku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mängu.

0: mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Saba.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lääne loodetuul 5-11, puhanguti 16, põhjaranniku pärast lõunal kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 ja +12 kraadi vahele. Päeval on sooja 14-19 ja tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Praegu on Tartus 20, Pärnus 19 ja Tallinnas 16 kraadi sooja.
3: Jäljed gloobusel.
4: Hääd kuulajad, paus on läbi ja oleme saatega tagasi ja ma tahaksin lükata ümber või lasta teil ümber lükata ühe sellise suure irmu, et kui siin alguses oli juttu, et igaüks peab ise endale süüa tegema, siis võibolla mõni naisterahvas, kes tahab tulla matkale, aga ei ole varem käinud ja ei ole varem ühtiga asja põlema pannud, tunneb suurt irmu, et äkki ta nüüd 3 päeva peab seal metsas näljas olema, et ta ei saagi sööki tehtud soojaks, kas on okei, kui paluda abi või on siis matkajuht kogu aeg selline, et tahaks kõik asjad ette ära teha. Ja panen telgi püsti ja puhun lebo täis ja panen plastrit peale sulle, kui on vaja. Et kuidas moodi see neil üles ehitatud on?
5: Ei, see on selline nagu sujuv mõnus, et me suuname, aitame ja ka teised naised aitavad. Ja, et ei pea nagu kartma kindlasti mitte seda, et ma ei ole enne kunagi telki üles pand ja kas ma pean õpetuse kodus ära vaatama. Ja ka meie jaoks on vahel need telgid, millega ju tullakse, on täiesti uued, aga ma ei ole ka maailma kõiki telke püsti pannud. Ja siis me koos avastame, on ju, et see on selline mõnus.
6: Mm-hmm. Inimesed õpivad tegelikult kõige paremini sotsiaalselt, ehk siis tihti ei olegi nagu otseselt seda matkajuhti vaja, võibolla see kõrval telgi pani ja ütleb, et proovi sealt on ju, et see on ikkagi nagu siuke sotsiaalne ja julgustamine ja koos tegemine, ega see matkajuht ei ole ka nagu täist töö selles mõttes, et ma muidugi teen nagu praktilisi asju, vaid pigem mina võtan enda rolliks küll seda, et ma pigem nagu mentordan või aitan nagu kõigil tunda ennast hästi. Või nagu see kunst selles matkajuhi töös on ikkagi leida need kohad, kus sa oled nagu maksimaalselt kasulik.
5: See on päriselt vajalik.
6: Ja ei võta ära teistelt nagu nende kogemust, et point ei ole ju selles, et ma panen 20 telki püsti, on ju.
5: Ja ei ole, et matkajuht kõige ees alati lippuga, vaid sa oled nagu hoiad seda.
4: Minust vasakule jääb kanarbik.
7: Nii valus on nagu see, ma olen paranemise teel, aga ma ikkagi aegalt teie jutust tunnen ennast ära. Nagu see, et hullult tubli tahan kõik ära teha, nii näitan ma ju tean, nii läheb kiirevini kõik, aga ja ma olen paranemise teel, ma väga loodan.
4: Üks asi jälle segan vahele või esimest korda, aga siiski.
7: Elus.
4: Jaa, Mariel, ma tahtsin seda küsida, et mina tean sind ikkagi kui sellist meresüsta ja veematkaja inimest. Kui sa peaks nüüd seletama lahti süstamatka algajate meestega või süstamatka algajate naistega, siis kummaga on lihtne. Mulle kogu aeg tundub, et mees on selline, kes tahab olla esimene alati ja selleks ajaks, kui sina saad süsta, on teine juba kuskil hiiuma taga. Et siis kus sa teda leiad või mis sa talle õpetad või võibolla ma olen hoopis valesti aru saanud, võibolla on naised sellised, kes padavai jooksevad süstade juurde ja uhavad kohe esimese täpi poole minema.
6: No see, ma ei tea, kas soo põhiselt niimoodi saab läheneda, aga ma olen küll nagu kuulnud lugusi, kuidas inimesed istuvad juba paati ja endal nagu nii-öelda luugid veel lahti ja kõik nagu pillapallaga juba tahaks nagu aerutama hakata. Et ma arvan, et see on lihtsalt iseloomu omadustelt lähtuvalt, et mina näiteks olen siuke õpija, kes kui keegi näitab mulle midagi ette, siis ma tahaks kohe seda teha. Ma ei suuda oodata enne, kui nagu ta lõpetab oma instruktaaži ja siis me alles hakkame asju vee peale panema, et ma tahaks nagu, keegi ütleb midagi ägedat juut, siis ma tahaks juba praegu proovida. Et lihtsalt inimesed on nii erinevad, et mõni tahab nagu seda valemit teada, et mis alusel sinna paati, kui kaugel need jalatoed ikkagi peavad seal olema, et kuidas välja arvutada täpselt see jalgade nurk, mis sul seal paati sees on. Et lihtsalt inimesed on nii erinevad, et ma nüüd ei ütleks, et kas mehed või naised, aga pigem on nagu inimesed, kes on nagu sport, nii-öelda nagu sellise sporditaustaga, neile meeldib asju panna täpiks, mitte vaadata selja taha ometigi, et noh, sul on see siht silme ees, siis sa tahad lihtsalt panna, ainu, nii nagu torust tuleb. Ja siis on teisi, kes nagu pigem tahaks pilti teha ja rääkida juttu, et see on pigem nagu see vahe inimestel, et kas sa oled see nautleja, kes tahaks vaadata binokliga seda merikotkast, et kas ta oli noor või vanalind või ja siis on need, kes tahaksid panna sinna saarele kohale jõuda ainu, ja siis veel tiiru teha.
4: Ja minul on tegelikult küll täiesti nii-öelda soopõhine võrdlus olemas oma enda seiklus käikudes, et kui me laseme ekipaasid metsa lahti ja neil on aega koguda täpselt nii palju aega, nii palju punkte, kui nad jõuavad, siis need ekipaasid, kus on rohkem naisi, tavaliselt võidavad, sest seal on justkui nagu sellist kainet mõistust ja sellist sünkrooni on rohkem, et mehed on pigem see, et näe, seal on täpp ja paneme nüüd nii palju, kui torust tuleb ja siis finissis selgub, et sellest tohutust kihutamisest ja sahmimisest ei olnud mingit tolku, sest tulid naised ja tegid peenega ära, sest nad suutsid oma vahel tekitada mingi süsteemi.
7: Ja mulle ka nagu see, et mul tuli meelde lihtsalt just vee pealt tuli ka, et nii vähe või palju kui ma süstaga olen nagu sattunud vee peale, siis see lihtsalt see, kuidas nagu nii-öelda mingi mees hakkas ennast täpiks ära tõmbama ja see, kuidas nagu siis matkajuht nüüd see elegantselt tehes umbes kolm korda vähem tõmbeid rahulikult talle kõrvale sõitis, tagapoolt tuli nagu hooga nii-öelda kõrvale ja siis kui see mees ükskord ära tajus, et see naine nagu noh, väliselt ei teegi mitte midagi ja liigub minus kiiremini, siis nagu see, kuidas sa sai aru, et äkki see täppe ei olegi nii ja siis hakkas nagu natuke õppima ja vaatame, et see oli nagu ilus hetk. Oli, ja.
5: See oli meie kogemus
6: vahandumaratonil. Jaa, me käisime Liisiga ja jälpa kahe sõbranna koos vahandumaratonil ja siis lihtsalt nagu paned oma puusad tööle ja õiged kehaosad tiksuma ja siis need mehed olid nii häiritud sellest. No tõesti neid ajas nagu tihti närvise, et mis mõttes ma niimoodi niinast juba verd ammu tilgub ja olen üle nii kinnist olen mingid naised, kes naeravad ja ei tee midagi ja liuklevad
7: mööda. Alustavad vestlust.
6: Ja teevad veel nalja.
4: Ja Eesti naised ju võitsid selle Juukoni sõidu ka ära, seal Lindma on teinud aastaid sellest erinevaid sarjasid ja naised Eesti naised tulid pärit lups, see olid finissis.
7: Aga me peame rääkima kindlasti ka järeltulevatest põlgkondadest, sellepärast, et no meil on stuudios juba nagu külalistel on nõnda, et no, kummalgi on kolm last ja ilusest ära ka jagatud. Marielle, sul on kolm poega. Mm-hmm. On ja Liisi, sul on kolm tütart.
5: Nii on sattunud.
7: Ja see nõttu ma vaatan kõigepealt Liisile otsa, et sa teed ju ka sellisest emade ja tütarde matkasid. Räägi neist natukene, kuidas selle, kas seal üldse mingeid piire on, nagu et kui vana võib tütar olla või võib ka nõnda, et ema on 86 ja tütar on 64?
5: Põhimõtteliselt võib ja mul ei ole selle vastu midagi. Just hiljuti üks ema küsis, et kas ta võib oma 19-aastase tütrega tulla, siis ma ütlesin, et see on väga lahe. Et kuigi meil on ka selliseid, kes on 7-aastaste tütardega, et siis lihtsalt nagu peab arvestama, et see tempo ja kõik on nagu meil kohandatud siis sellise nagu keskmise järgi ainu, et ka need 7-aastased jõuaksid.
7: Aga kas need matkad, ma mõtlen just see, et vaata, et kes on kooliealised, need noh, koolist naljalt nagu väga pikaks nagu ära ei lasta, kas see siis piirdub nagu nädalavahetusega või teete ka pikemaid vahel?
5: Nädalavahetus on see ikkagi, et kas reede laupäev pühapäev või siis laupäev pühapäev. Et noh, oluline et see, et seal oleks see telkimise moment sees, et noh, ikkagi natukene pikemalt saaks teel olla, peaks oma varustus natuke tassima, selline, et saaks nagu nii ema ja laps siis koostööd teha.
7: Aga see, kas ta peab siis ka, kas see nii-öelda telgis ollakse ka siis ema ja laps koos või vahepeal tehakse ka
4: mängitakse ümber? Või sa võid lapse
7: ära anda vahepeal? Jah, on nagu see kolm last ühes telgis ja kolm ema hoopis teises.
5: Ja meil on sattunud nii, et neid oleme teinud nüüd mingi 4 aastat või et noh, et tegelikult need lapsed on oma vahel sõbrad, nii et siis ma ei tea, minu tütred küll tahavad olla ikkagi nende sõbrannadega juba seal oma telgis, et siis me noh, emaagadega lähme oma päi.
7: Aga mis selles matkaformaadis näiteks teistmoodi on kui näkkide matkas? Et mis?
5: No selle mõte oleks see, et ema ja tütar saavad seda oma vahelist aega, nagu sellist, mida sa kodus olles võibolla nii väga ei saa, et sa näed oma ema mingid teissuguseid külgi, sa näed oma tütre teissuguseid külgi. Sa vaatad, et mu ema on päris äge. Nagu. No, ma arvan, et see on nagu, me üritame ka matkajuhtidena seda nagu esile tuua.
4: Et ema on äge.
5: Ema on äge ja lapsed on ägedad. Et tuua nendest sükkest, ja nii emadest toome ka välja sükkest lapselikust, et mingid mänge asju ja siukseid, et see koos tegemine, et see ei pea olema, et lastel on lastemängud ja emadel on emade jutud, vaid et me saame tegelikult asju koos teha.
7: Kas mingi, kui kord või paar oled juba käinud, noh, tütrena siis, kas initsiatiiv kipub matkale mineku osas ka minema juba tütar tegete siis või?
5: Ma loodan küll, et nii see võiks olla.
7: No ma mõtlen, et just, et see teema ülesvõtmine, et kuule, millal me jälle lähme? Kas seda tuleb ka tütarde poolt?
5: No oleneb vist nagu natuke nendest vanustest ka, et mul on endal on kaks tükki süksed teismelisele lähenevad, on ju, et need on juba natuke nii, et kuigi nad küsivad küll, et millal meil sellele matkale lähme ikka. Aga eks see natuke nagu, jah, võibolla nooremad nagu tahavad rohkem.
6: Intensiivsemad küsivad.
7: Mida need emad teevad, kellele ei ole tütrid antud? Kas laenata tütrid saab?
5: Saab.
4: Võtan priimuse ja kaks tütar.
6: Saaks vaid sinna matkale. Ei, no, jah, natuke on natukse tunne, et emade, poegade matku võiks ju ka teha. Lihtsalt nad on nii rajud, ma arvan, et...
5: Emade poegade matkada.
6: No ja ma pean nagu valmistun vaimselt, et emade poegade matka teha.
5: Aga muidugi võib tulla ka...
6: Emade ja laste matke, kui seal ei ole lõpuks nii suur vahe, et kas on tütred või pojad või...
5: Me oleme Marielliga teinud väga palju tegelikult selliseid emade ja laste matku.
6: Jah. Nädala pikkuseid.
7: See, mis ma nüüd ütlen, ma sellega populaarsust muidugi ei võida. Meil on aeg otsas.
6: Jälle.
7: Tohutult suur aitäh, Liisi ja Mariell, et meile 8 nädalaks külla tulite. Ja millega pärast on selline sisetunne, et see ei ole ka mikrofonide taga meie viimane kohtumine, et me tulevikus leiame järgmise teema, mida koos arutada. Ja aitäh nende jälgede eest, mis te koos teiste ägedate naistega Eestima pinnale ja väljaspoole Eestimaad jätate. See oli 201. saadesarjast Jälle Gloobusel ja saatejuhtidena olid naistega koos stuudios Andres Karu ja Väino Laisar.
4: Suur tänu, et ikka meid kuulate ja püsikavarad.
3: Jäljed Gloobusel.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: These beautiful things that I've got.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
6: Teel püsimiseks.
5: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
6: Jaa, ma tahan ju võita.
5: Mida võita?
6: Red Bull Soapbox reissi.
5: Kus see millal see veel toimub?
6: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
5: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
6: Paps, see on minu võistlus.
5: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lääne looda tuul 5-11, puhanguti 16, põhjaranniku pärast lõunal kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8, +12 kraadi vahele. Päeval on sooja 14-19 ja tuulepealse rannikul kohati kuni 11 kraadi. Praegu on Tartus 20, Pärnus 19 ja Tallinnas 16 kraadi sooja.

Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mäng

mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-ndatest ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.